0: session is killing me. Blues session. Kroz rani country i urbani blues, preko modernog i blues roka te bluesa novog milenija, vodimo vas u emisiji Blues Session. Emisija posvećena bluesu. Blues Session.
1: U mom gradu,
2: u mom mjestu,
1: u mom kvartu,
2: u mojoj ulici,
1: na mojoj adresi,
2: u mojoj kući,
3: u mom stanu.
2: Sluša se Radio Zadar.